ai cu dobândii, ale somni aproape jotni. Aciu soma ai cu dobândii, ale somni aproape jotni. Voi de domoini, tante saini, camarati moi, hop, hop! E cerdo cura cracori, pude bielo rano!